0: Comm center, Med 6.
1: Med 6.
0: Med 6, transporting murder.
1: Comm Med 6, murder.